indigenal de te aller à des souvenirs à l'orchestre l'élobo récidivant bang so do marité sain de bangi so que tajelo soltingan que do te kujogi di siri comme te veriesi ya katusi adi imbelkin ironge ni association ya chef coutumier que to traditionnel que chatlata bay tabaldiente bay gir ngra ke ngra loko mandolte adi ngira ya girbe ke bay ngira ya girbe ke ta adi association to ya chef coutumier ya ke traditionnel ke bay ngra grado yegni ngarbe ke kendeng deng ke ta o ngira ya gir ka ke tabal jen ke gir ngra lo ke mandol te nan won ber krayo adi ber krayo ngon ke jia ke adi telege ya go ke kare province ke mandol te bai ngon yanta ade ikri nge kni chef ku chimie ge ke chef de canton ge ke gir ngra lo ke mandol de malang de na non yo ngai ngo ko do ari ni ke delegue ko ya go ge ke kar province ni ke monsieur Ahmad Abdallah Fadul o bay to ni ngen ge malang non yo se de ngai kada njel nge guto no ban lok ma ji kem ko bi entali ni ke chef de canton no barangar kladumbe ni na i president ko so do tabalji yani association ko ngan to ay tabalji ko gir ngra lok mandol de ta di association ya chef ko ji mie go traditionnel ko cha de te ni na jindi gir berte ta re nga ji e ku ju la

radiodiffusion nationale tchadienne de Kagloa, c'est quand même ambitieux. N'a dit que d'obéir à un banque boy songan que d'autres que tout ça. N'a dit que d'obéir que ta sara, ta dit le sol de Bolanto. Kalas, c'est parti. Ado, dan que ta nasra n'a bien, il va kalas inine ta coque. Ade, il recensement général, il y a population ou habitat que ta nasra barn bien, il taba. Inin ta koke adi kala ke ye girun ku tu kos ku ke chatte gala malang ku dokum lo ku chatte gala province ku jogi di mata ni ba ye girun ku tu kos ku ke chat la de ni ni nin ta bolando joendo ku tu joni ta ba kala sa won ku rosit no tam ye ka de agir ne kor de gandul ku dokum lo ku chatte la ade recensement ni ba ke girna ko to de gandol ko to kum lo cha tla ni ko ma ta yin ta na ni ne ta bola ade inin ta ni ma mu de si ke bola ni kando ni na inin ta de ni kin ke ko be ko mandan wa ni ni na ni ta de ni kin ke ko be maréchal mama titris de bi no ma ni ko re ade ni na ni ta ni wa ka de ndangen ren wo ran chitukok arane doga kosukuk dokum lokchat la malani ade nikore adrani resran de sansemani bay done tuko kempale ya pale presidentiel de najikete tani kinge konbe ten to ali marechal de mama tidris de bit nori nan barsi singa kon ge chat ge la malang ake singini kini dokrang te bay rai be dokum lok chat de te la ni ade ke itik ndaga kada keran klan to tosit tam kanan girne kutu kosuku dokum loku chat lawo kada resensemani kemanan maji kari ai naji ke ta kombe nge kombe te nam nam bisit ni naji ke so da resensema di giru kutu kosuku ke dokum loku chat la nin ta bola mam tel kam si do do ni ba in dok join na joani nin ta ndoyo bola ade nik minister adi minister yan kelak sodo yani moy gog o yak ngak ya be kechad ni ni tabay tayir amid ngiling ni kon raron chiti president ya commission nationale ke sodo population ni woni kon na minister ko yan kelak sodo finance adi kelak sodo moy gog gir jenteni ade ni gige taba inga kumbang sen kada warna najika kada okoro kose gete ada ni najina te tante ni kenaki ni na ta resensement to ni najina te tante ni to adma mor kumla sen kada awoy resensement kon to ni taba ni ke nge kumbe nde jen girma butu butu adik mdo joe na abri kembal kudu joko jokal kumi do ato ni tam ye kada leke so ado resensement to ato ade ni kinge ko be ko na adrono ade ni ke president ya commission ko mandani na ministre ya finance ni tayrami de ngiling dana klegna ndan do ko sgetu malang na jiko do to gnan dang malang ya gnan kanan no sun do na te malang ni ba na yak arak kosig o arak gog tom ye kad gog ni andan gosukle ba gosukle ko gog go recensement to te kar gog gerun kutu kosig malang ke chat lani ara ye kad nandan e kumdu go nane yani kujig ge klak do yani yando engan git akei najig so do labdan ge o najik so adoro bug ake man ki majik ad de gundul ga ain krang bai toni bai najik so da electricity ni hor kura o najik so da de gundul ga ni dang te ki ge kono ni ba yan i recensement to re ne man maji ni ta ba anan as ka de go ga dron ka de araya gun to ke tanja kari o yan i klo kadu basa gengane taro bilan dodo kemeo deke jian kadu tel corona da bane autonomisation de la femme ni
bay na jikite tani ke tayir ami de ngiling tani ya de recensement ni kari ki te ku koso o nge gni ajan recenseur ge de gna re ka de aran kla to si te gerne ku tu sig malang ni as nia ke dubu ku tu mata gi de mi ai re te de koriani ai tak la gir ba de gno ni na te ne kala unu ku rosi te ku koso tam nia ka de aran kla do si to yani gos kren ik so da recensement ko muta ka to do kum lo ji ki chat la to ni ba i go se kle ka to chi te gang ko do ka rang tu ada bar na enorme statistique internationale ni ada ni ne merci si ga ta ga ni ke ta ku ji ke bo bu ngan ge ko ngan ge a ke si ga ni ke chef de canton ge chef de village ge gol ko so do la ya nu ba gi si ko ko asi ka de re na ji te ta si ta ro ko su gi te ba ra ne ke lag ni gi ge malang ka de ke irai go ro si ba ko wa ji no ge ni ke a un ka da ra ne ke la do si te ni ba ka de ki irai go ro si ta mi ka de yo ni re san si mon to ni mon ma ji ka ri ya de na ji ke te ta ni ke ta ir a mi te ngi ling te ni na ministry ya finance ou économie ni ba ni kone no en dani tu raron chiti président que soit de commission nationale ya population ni mama da si ke recensement toni ko ko mata yan ni nin ta bola ni ade to ikembe ke bilchin te fada pala sar do ba bishi achi yam chiman o layo ni gi ge ba ni ne ta recensement to malang abar nai code pastoral ta di kle ku odena sinya ke ndo mata ni ba odena klen to ni ikle ke ke ge ke bae ge nai kum tua ade ge ke na bar ndre esper ke ta jama ge o bae to ge ke ne awasan kir ke le ke do abar ndre partener ge ake ge ke no asan kum gote nge kul dang a di representant ya ile vergni ni ba nin gni na ta da na de atel ne ke rene do ya na bar ne kod pastoral ni adi ndu na ji ke atu indo ko bola o bini o ta ka ke no tu bai ni ta ba wadan na do te ade nin gni ni ne wadan na do te ta ni nge ko kum te gni ni no na ada yana una do tni tabanan de jin kuro gogtu ba ku gog kun ka unu ro nge ku so do parlema ku gir jon to ni ku ya senater go assemble national gni tam ye ka de ku una do te o ka de ki ran kala bayan nan ngan ni kar karan kala ku do te lai o ka de ki jalang ta ne ne na na ni ne o na do ta di ni ke professeur bai minister ki yan ne kla ke so do kla ye yan kul ke gir jen ni a di professeur Abderrahim Awat a teib a de ni ne na na te ta ne i da na ji se ni a de i da na ya gun na wo i na do tu malang ni na nun ke ya kogi ke na nun tur da na na guto nanun menene ne ye kaun ke ro ngek ke don teg tam ye ka de ran kla ke uru tu dot bai na ji ke te ta ni ke ministri a ile vai ta di professeur Abderrahim Awat a teib wo bai ton kon re ndam bo ta kla ye de kan ran a sia kan do mata ta tolun ta ni a di kem maison nationale de la femme tenu ni ke ministre ya élevage de Rahim Awata te ni le ndambo ta kinge na edran klan tot ni bay ta kum ni ke ministre ko ni yan kla ke so don dor gir jind ke da bala mama da si ke do kum lo ko dunia tla mala ngarana adi na ye ke kri de gne ya ke toring gre ta ain re namun ji ya ke namun lok rang ada bandre refugee ke ko mandang ni
Rana non y a rien dans sa médic auto voilà qu'on indique maintenant donc joye non je m'en coque j'indique ma coto au mandangni ade gos naji ko grane na antoni taba yani ya barne ngomgu dindul kade majini bay na jin to na ni inde jin no de te ade geri karbe ji ko chadni jek ne ya ke toru inga te tare na mun ji la ni ba kum ba tum bo ji as ya ke million kogi dobo bo mi no ne na re ne kade na mun ji do kum ro ji ke chat la na bar ndu na refugee ke ta nasranita adi ne ke kum bang ko ne ne arana na antoni Rani kiam lopolum te adin dandi dot na yo istad Paris Congo. Ade jekna dan dot ta kade yani nam to aran ko manda ni bai o commissariat Nations Unies pour les réfugiés adi tabarji klaya Nations Unies ko nda ko mungu degne yak toring de a un jarala donat ni nike coordonnateur ya système ya Nations Unies ali François Batalingana ni dana wala ne de kya ko tor ringa na re nam jilani refugee ni ide te kron te kad mi yak sa ki sango yo waj non non na yan ne nan go ni ali kende kum go do to ma jino bas ne man ya ga malang ni adu ma jinga ka ro ji no de ku ku yak tor ringa te ta re nam ni ba ko jino ni bas ne yak man ya ga malang adu na jino ne na ji ku te tan te ndar singai ka roi na ji ke do be te ta ji lo sol tu bola de na undum da ka da wo ni ba i san we ko yang creo lionel no men gar ne ta na ji ke do be te ta ji lo sol tu bola de si mam bi se si ba jai kum ji ke tem bang i so ngan go do ti kut mi gi di jo

Voilà, na kadida ni ta commentaire de voilà, yanko gi tono ni ba ide ke ida de na ji ta commenté, ida njil ntale ji ko gi dano, ida gi ntale ya, ida ta commenté i ida vérité ngai ba marika kuton. Ida vérité ngai ba mad baik ba sin kanya. Ni no to ke to ale to kem do yan ja un to to ba. Ya guno ni ba majingai ka de jinde mai dunia kun gora ni bar ne ri kash kash ngani ya ba majingai ka dre anya ku majale dongo ko ita de no re irai puta iden ko no chitenge go to pa o so ni dunia an ja on do ji de ke ke te ali ya wala kanuni do chit maj ma mat si pa ko gi ba la nin to ni ibasa ku ra ngani robinio de sous a di nouvelle génération ko bai de ne

0: Lacoste Dodieg a Kodieg Ndura Jo Tchad.
1: Maje bola jere kem loyango konjo kreyin kem betke mandul re nadaran ngani ya gatg presenté ni ya de adi ya ke gir kos gla o tango konjo ke jian e kem betke mandul no re ngo kon ke tngam ge adi jingen de nojitla kat ko wal sene naji ko do klaran go ya karago kat wor naji ni kan daga adi maden ke jian gen jinsan ra ya ke no ni kadan an ke jian maden ke ra ya ke no a ja jian kat ni quoi à garantir à voir na jigni kadan gokom rina riwa
2: rime chance yam geningar mami kembe mandultu kombra centre claram nana e transformation nya kanu kag ko ganya gti de yuburai go yuburango yubu moringa go ndirndi go cafe wul go yanga inke jajira ngino
1: tidanya gir kosla nike nya gno nike inke yando nike dam gratwa ke ndenge kembela ke lukurantwa
2: mwana ketera mraikol me après rekol ni aindo ya omara nda deka waskete gutu mrem di terminal to na mam di bebe ngoro kum gutu be mwana kirale na grandiem di kombra ila gumtu mam re ron na pa na ke ire ke to bay na kum la information to ka aindo raya do e grace grandiem ila information to mam do ya ni bola de so mat ni
1: indo ya ni kembela ke ndagawa
2: taklegina na jindo kombrano ta après gotan jisra visite d'échange jao dobago dire mundugo bien kona na metia burkinabe burkinano na re kombrata ndoji lorayani
1: mache anike yanto ni ndo nike ma irekian kaila tama dari nike yag nike yai kwa ke ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yuburoi kinjirni do onyewo yubu rongo yubu moringa o yano na jirani na kom ikem association tno na ayinu ayira kom nganya simwago ko silk bog no loraya no na no na ayinga permanence ayira me kta kujtno na o ngan gi kai dok nya ko bena na ijen me ayinda ye horo ngoni nure unya take kirik no na gotale dok lo na obje jao association tno lo na ja jinjirani
1: quand kage lokungan tor senta meke airan bai kadin gen kan kake wajdo roi no ho wajdo moringa gno wajdo roi gno ni ke airai bai ke kadin gen ya gno kadiran klan no wa
2: ye kiani na jao ko kan jiangge grupo ma na su grupo ma dok jinda de kembe gtu ngan be gtu no no dok kreg no na aban ji na na ke roi no eske jaj gen wa dok ani na kuton ku kem dortu arin kumbol no na ren chiko je togo je jindir kreg da nin ko gundir ko kom jindo du formation non di right na dog nin nan jir tu na jin tutu ata lo na ren da je jindo go sedu o ye moringani kulun chiko je jua kag dog kumbangas ko ke kanna ti no na je jaw da le ko mas juai juai juai la jure jin na da apre ji ko mas ji suba ta lo na kan kendan to na jur jiran du junta ko mas ji kas ibuni ye rong na kulu ibeo ye rong na pat no na niati à l'état sauvage. Mais on a beaucoup là comme je guère une importance là. Joie, tu que joie pépinière, on mango que kirig non à taille des gino.
1: Awar la quoi do roi gno ni ke ene ki mbolunta ay rata e kadairan yubuno. A joy ngeje ke ada najinta a to ni ke iku baita ke iku mbolunta ke ay rata te yubni ke ate yub ku ngara ni kwa garwa.
2: Ni mbol ke mbol ntu ke biali. Ay sai kia au atna ay kuto kan kia to ay ay togo salten ke gitungo agno tu ay togo da awunju da lona ay kan horo kem simant da ndir mar omas 8 heures de cuisson ou 9 heures de cuisson donc ngon ni ay re ti ke te to te de ko wul kan jir ke injir gudum guino na to ay na tel salindum no na ne no da yidu maj da lona na pay tel kan kem sakt da na ay ine to ay kan ko son da pay ni na te ke sin da na kem bas ko unju ni na ay na kem ya ko unju me ya ko salte no na igotari mar ay na jdo omas trois quatre jours pas Pour du cosmétique ni mais des guerres une différence allez à on a dans le type que j'ai une date il y a beaucoup de litres na 2500 non ni dans la nature j'ai une date ngai mais combien ça na litres ni 2000 mais le fait de transport grig maille il y a que emballage y en a j'ai augmenté date dépense dans ta aire date ni aye gain canyon et que moi dépense ni aye calculé donc y en a marre que j'ai tiré du coup là j'ai une date 3000 oh ni que gojro j'ai une date 1500 2000 dans la nature ben ni que gojro non mais il y a une différence donc il y a une différence alors on a des gars sanitaires
1: mais or la cadre yubu que quoi roi qu'on vole non da mais ta mia santé yubu non ni que ah ni que garni gaiwa imagine
2: imagine gain ko tamriwa ni to ti ki kembe ji ji kombra non na bal ma dit non na de que Allemagne to France non na an command roji ji ti plateforme command non donc dira na di jeni tonjo ji fait que da jona o tilaki yibuna chat nel tu kaina na ke yibu ya jina très riche que na encourage nje ke jira be ke ja ke kete da isu tam na ta ke te ni ti ke an ke kembe jit na na ke rien ke machine ke tu bay na tek tek ten ngan ya ke kre ke meno na a ide ji ke bina yibu ya jina na export de be kran to be ya ji ka te se ji gogu na da machine ke ran analyse na ye yibu ni goto
1: Anthony Jorna ci ko ido roin la ya moringa ko roin ni ni ke ibai baiwa
2: ye rongo ye moringa da ni da tapi di man ibroi tam ye moringa ni ye kan ni ikungon dok aisba aisba ngon ni tu aisit da apa aisai kan kendani ya urndujun ke di ka urndujun go bro benon a urndujun bai ne na mun kan kanda na koro mutta kurso a urndujun tu kada ye komasa kast na asi so du tabirtu da awuri buk na awur man ketenga sei ai wasi wasi wasi wasi wasi maji kilo kasi butun kono me ti koro so ke inga na maji pata inga de mililitro bai donc ran toro on jese ke jira machine tina jira da tendul donc jinene na kumun goto da ngai na ibe birt o yana na a permet ke jajwai tiang ta na jbat yang na na rida fa jadian senta jawn ke kete me jibu moringa na yana jinda gat ngai na na klani kai kete na na de gir na na na jia ma de no na na jibu moringa ni bu na ndoko na na jinda ek 30 min na pa na me beji na jigir na na yana do be kran tu na na yibun to na inda ni sammi mun na me do be tu me jin jigir na me da ba yin ya ten kum ji do tu na me ndo tike inda sammi chat la na de gan ye ko simbo de kan do se ikutu même ni ko jinda 30 min ko to na de kan non ro tu me de ke gen vale ani an do gon an courage nji parce que na yibun na ra anda tor ngai
1: ni ke yibori nga ni ke ngar ni riwa tam a soin ko a ke ara ri exactement ri toro dendul to
2: green ko bar moringa no na kagun ko na a soin moin kir 300 maladie donc ni kan na bina kadna ngran yana dawatu ye yibu nin jinja jirane ti ko komitori a ko problem vision na wuro good committee committee ay te ksina da a war ndondo salte o yimbi ka tori na ko a wor ko to i te ksin i boko kure on ara maj kem kngai to o ti jiji jang ko to gun sei non ndar do a ko sa tos na da andu mun ko na andaj kem ndar no na ko donc ara gener dendo na de que tinha tudo de anta de zenga ino
1: imagine que ai gatin kembet lango ya ke nyanya sugo no ni ke aila nen taga kada gatin wa
2: bekrang kuna na inga konji ko njin do betu no na tika are in vacances ou bien are in gon lo be no na na ni nan do gon seji da aun do betu gatin meji comprendre na je gatin njamena lao nganji ko njamena kala da ni na ta na do gon seji no da gatin ku do bekrang to bai o me yibuni jirada e de jinko edeji ko yano jaje jilan ganji ke kologo juko jaje san taji tu dam dek jian ya indi be aingo ina ne aingo integration aingo ngai no na na gokola dingam gani indin be na ya to me adni ya don e gus gatun to na a permet ke jaje na jungo in ganji gani me ye yiburoi ge ko en general dan transformation na ede mo ko ngai
1: majma etiquette gitnike etiquette nike ay commander na ke etiquette nike si ko ni ranwa
2: di commander
1: ke commander ni rawa
2: ani commander jamena lanko comme association non ri association non que je ngan ngera informatique krignona donc jinda ye chi bruyonto menen ko garinda na karan ngan ne chantio ti desin ti tade que comme ya roi ni kandan kan roi ke me krignona na permettre que ran chantio ko imagine
1: maji chorna ti lankai o man jindla ni ke jini ke iran bayan ke kadin era arai bola ke rena i katnuwa preparation yan ke prepare ni ke prepare i baywa
2: njini ay wai kanun ay kan kem simat ay boku mandoto anjir ilegir ke 5 heures ko ni dobitu no la ni commencé nda horo mane yan kaku 17 heures ni danji ay tu match donc yidi kono na na iyan yan do horto no ni ay tik si ay commencé a won goy wai sa nang jaman kongongun to na ay kan ay minaje kreg dai bun bu da ay commencé a was ka war ngon kundul ni da enje tugu yano de manna na kan jini ge man kai nok de krek de gena ni tam ay depense gus girman ngai nok ay tugu ku munju ni munju ko na ay tele ay kan foro gugu ay negu da kai nan gire sen ku tuno da mare no negu tuno na salte ya ti dotu ati ti hulu no da ne san ko te menga jungu no ay san da après mal au moins une heure de temps il te dit ça il quand même gassante da aisen raisa ke donc il n'a qu'un sac de nada il n'a do il n'a cuisine tout ce qui cuisine à que ta gère non il n'a do donc rando jo comme mutana ne il voit il n'a da ndu majini men de kreg da njir non ndoko gingo yo wai najin ko na da nane na gu ni gutu me ki sa nga ko ingi sanya ko mastami ko iya rada tamnya ko injir donc ay rakin bonjour nelo
1: maji ya ko tu ni ta dala ni jia madagascar da ne ko no ne ke najiri ka un ka dida maji ke jia go na pokun jidi no do tun jine be angon ta jidi nga gni wa
2: mwana ngai no ma de conseil nga pom go ke dunya ke jan to na dunya indi be kingo dinga ma ni indur do roitu te de ke era transformation to na rana ni no da ke tun ta do i gat ke karin ko na ka o ko nya de ke kusina anjamena tina na ka no ro commerçant na tania gat ke be o nana tanya ke beno na re kanjin suku aingan kogi keto bayangom ngan tege meide ida na inji ngo dingam dingam yenga menya isenda ga o mingan ga utun bila ni eran bai do madang kai na damu dang ko kom guna na ten kisina nen ko ko batsin do rodo ta ki ngan ka ta da me ko ngon ta dingam ngan o gogula dingam ngan jin no na angoni jeng ki nya to jidi ta akolen rodo to me ya go to o ina ni ge dingam ni ya to bai me o nya ngai ko toro ma ngai no na ina jin ngan mo ko tu ngan ma de gem ko no na toro ma ngai mo ne festival ti na ma de ko me jin da amana na adi jin ti din ji ni na dai mo to be ngan jin sar go mo na na inji a pa na o ya na inji ni be wa mo na ngai na dai bo se ko konsi na vacances d'accueil. Aïe, on, quand kiyo kan matgo ligzo na ke ad ngan ga onda ke on ta ren go ku na ad dan ma de na kiyani ne na kan to be njini kan to be mas ibe da lo na a permettre que ngan jig na culture yede na a gern men ngan kre gno nji no na gern kan kiya lo go kire ga yede ye ko ibu roi wo kisan jin ko no me gern lo ko ku yani a to bay bay na na to ngai na ga ad ga kom gno na ke ad vacances na na même 2 semaines 3 semaines ad ngan ga an un hôtel rien bien là majingay
1: merci chorna jingay en vrai merci kaita
2: mon ko merci merci ngay
1: ta micro te nilm ta lui stage nan ge ko sa yant to ba na e abdoulaye touche docteur ant ta jingay na bayton merci
0: ulara tene lo kisek buna kos do jeg akoje gundu radio cha